0: Mas Der. Dek wis dijodohke karo wong tuwa.
1: Saurono, Dek. Saurono, Dek.
2: Sepurane yo, Dek. Aku wis ora iso bali koyo mbiyen meneh.
0: Ya wis ora apa-apa.
1: Ngono yo nangis.

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ini iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo mbae iki lagune.